Ulang lagi minna, 1 2 1 2 3. Min. Belum, ya, belum, belum na. Ulang lagi. Min. Nah, 1 2 1 2 3. Min.